انہیں سب لپیٹی تے اندر رکھ دیتی. بادشاہ آیا, فقیر نے تر بند کر کے بیٹھا ہے, انہیں دیکھیا بادشاہ نے کہ نیتر بند نے, آواز دے کے کہن لگا فقیر بابا سلام عرض کرنا. فقیر نے ہاتھ نوں اشارہ کر کے کیا بیٹھ جا. او دے من چا شاید میرے بول نہیں پہچان سکیا میں کون خاں. انہیں دوجا شبد کیا بادشاہ نے کہ فقیر بابا کہ میں بادشاہ سلام عرض کرنا. انہاں پھر اشارہ کیتا بیٹھ جا. جدو تیجی وار اندر دے خنکار نو سٹ وجی, انہیں کہا تسی اکھاں کھول کے دیکھو میں کون خاں. فقیر نے اکھاں کھول کے کیا میں تیرے پہلے شبدہ تو ہی پہچان گیا سا, تو کون ہے تے میں تینوں کہہ رہا زمین اتے بیٹھ جا. وہ دے من چاہیا بھی میرا چوڑا اتنا قیمتی, ہن بادشاہ دا چوڑا کوئی معمولی دا نہیں. جہدے پیراں تھلے لوگ گلیچے وچھاندے ہن جتی تھلے, وہ فقیر دی زبان چ اینی جوش سی کہ بادشاہ نٹھ کے چونکڑی مار کے نہیں بیٹھا. انہیں اپنے چوگے نو پچھو چکیا, چولی چ پا کے وہ پیراں پار بیٹھ گیا, پٹھ زمین اتے نٹھ کے نہیں بیٹھیا. جدو وہ پیراں پار بیٹھا تے فقیر تاڑی مار کے ہسن لگ پیا, آواز دے کے کہندا او چیلے بھج کے آ, اج میں تینوں ایک تماشا دکھاواں. ہن بادشاہ بیٹھا ہے, فقیر بولدا ہے آ دوڑ کے چیلے نو میں تینوں تماشا دکھاواں. بادشاہ کہندا ایک میں دوجا نو, ادا داس تیجا فقیر, کتے میرا تے نہیں تماشا بن رہا. سوچیا ضرور پر سمجھیا نہیں. چیتے رکھو سوچن تے سمجھن وچ انتر ہے. انہیں کہا میرا تماشا تا نہیں. چیلا بھج کے آیا, کہن لگا فقیر بابا کدا تماشا. تے اس وقت فقیر نے اس بیٹھے ہوئے بادشاہ وال اشارہ کر کے کیا بیٹا, حضرت انسان کا کیسا تکبر تیج ہے, حضرت انسان کا کیسا تکبر تیج ہے, خاک کا پتلا بنا مگر خاک سے پرہیز ہے. خاک کا پتلا بنا مگر خاک سے پرہیز ہے. یہ مٹی دا پتلا بنیا ہے تے اپنے تن تے اتنا مان کر دے, جس مٹی وچ کل میں تن نوں ملنا ہے یہ مٹی تو نبرد کر رہا ہے. یہ سمجھدا میرا چند تن چینج نہیں ہونا. شاید یہی کارن بھائی صاحب پڑھتے ہوں نے بابے فرید دے شبد سلوک, تے میں تھوڑا جا اج بھگت جی دے بیٹھی تنا جی دے تین یہ پوتر شبد لئے نے, تن من تے تن. بابا فرید نو پوچھو تن چینجبل کیویں ہے, وہ تاں اتوں تک کہندے نے کہ فریدا خاک نہ نندیا ہے, خاکو جیڑ نہ کوئے, جیم دیا پیراں تلے مویاں اوپر ہوئے. اے دے ارتھ بھی بڑے گہرے. چیتے رکھو کہ جیڑا نمرتا چ رہندا ہے, زور والا نیوان دا یتن کردا ہے, رب کئی واری اے کوئی جا سما لیاوندا ہے. جنہاں نوں بندہ نیوان دا یتن کردا ہے انہاں نوں رب شین شائیاں دیندا ہے, تے جڑے چکان دا یتن کردے انہاں نوں پکھاری بنا کے رکھ دیندا ہے. جوندیاں مٹی پیراں تھلے, مریا تے مٹی بندے اتے آ گئے. بابا صاحب نے اسے کر کے تن دا ذکر کردیاں کیا, فریدا جن لوئن جگ مویا سے لوئن میں ڈٹھ, کجل ریک نہ سہندیاں سے پنکھی سوئے بخٹ. بھگت تنا جی پہلا شبد کہندے انسان تیرا تن سدیو کال واسطے ستھر نہیں, اے تبدیلی بھی چاہے گا, اے چینج ہوئے گا, اینو کوئی روک نہیں سکے گا. دوسری گل, جے تن ٹکا وچ نہیں تے من کیڑا تیرا ٹکا وچ ہے. جدو من دی آپاں گل کرنے, انج ویسے جے تھوڑا جو اسی دھیان نال دیکھیے من دی گل سارے کرنے ہاں پر من نوں سادن دی گل نہیں کرتے. اے تاں سارے کہنے ہیں من نہیں ٹکدا. جے نہیں ٹکدا تے اینو ٹکایا کیویں جا سکدا ہے. تن من تن نہیں تیرے. ہن من وال چاتی مار کے دیکھو, آپ جتنے اتنے بیٹھے ہیں نا, سچ ہے جی میری بےنتی یہ محسوس نہ کرو, جو کچھ سڈے من چرنے اٹھتے پے نے یہ کاغذ اتنے اکھران کی شکل دے دیو, سچ اے بندہ اپنے اندر دے فرنے خود کسی دوجے کو نہیں پڑھ سکتا. یہ ٹکاچ کتنے ہے, یہ اتنا تیز ہے.

0: اپنے کشہرے تے بستر پا دیتے. یہ بھی جنگ لڑن دی ایک سٹریٹجی سی کہ یہ بھی ایک جنگ لڑن دا طریقہ سی کہ دشمن دوروں دیکھے تے پتہ لگے کہ گرو گوبند سنگھ صاحب سچے پاتشاہ انہاں دے سکھ بڑی بھاری تعداد وچ نے, تمبو لگے نے, وزیر خان آیا ہے, پھر ایک گرو کے لال چھاتیاں ڈاہ کے لڑے نے. میں کہنا نہ کہے اے جگت اے سنسار تو نہ اینا گرو کے لالاں نوں نند, دیکھو چوجی پریتم ٹبی تے بیٹھے نے تے آپ اے تھلے جوج دے بہے نے. رن تتے تے وی جدو اے وزیر خان دا مقابلہ کردے نے اوتھے خون دی کھولی کھیڈی گئی, کسے دا ہاتھ کٹیا, کسے دا پیر کٹیا, کسے دے سینے نوں تیر بن کے چلا گیا, کسے دا سر اتر گیا. ترکاں نوں, حاکماں نوں, مغلاں نوں, صوبے دے سپاہیاں نے انہاں نے ہتھاں پیراں دی پوا دتی, شہادت دا جام پی گئے تے اخیر تے جنے شہید ہوئے انہاں دی زبان تو یہی شبد سن کہ گرو گوبند سنگھ کرپا کری بے داویاں نوں بخش دے, سانو کرپا کر کے اپنی گود وچ رکھ لویں, حضور طبی تے دیکھ رہے نے. ہن اے نہیں پتا نال دے سکھاں نوں اے کون جڑے رن تتے وچ آئے نے. حضور طبی تے کھلوتے پتھے چو تیر کڈ کے تیراں دی ورخاں پہ کردے نے. وزیر خان دی فوج سارا دن لڑی پر چاری گرو کے لالا نے اگے پیر نہیں پٹن دتا, گرو گوبند سنگھ تک اے پہنچے نہیں. جدو جنگ وچ ہپ گئے سپاہی تھک گئے تے پھر کپورا اتھے آیا, وہ پوچھدا ہے وزیر خان دے تو کہ سپاہی پیاس نال ویاکل نے اگے کتنی کو دور پانی کہے. کپورے نے نیتی تو کام لیا, کہندا اگے جاؤ گے تے 30 کو, پیچھے جاؤ گے تے 10 کو. ادا مطلب سی کہ گرو گوبند سنگھ والے پاسے نہ جان. پیارو وزیر خان پچھا مڑیا ہے, ادھر سورج پیا ٹلدا ہے, ادھر میرے چوجی پریتم ٹبی تو تھلے پہ اتر دے نے. گرو کا لال بھائی ماں سنگھ خون دے نال لت پت گئے, نال دے ساتھی شہید ہو گئے نے. آ دیکھ اے گرو کے سکھا, بھائی ویر سنگھ انہاں نے تے شبد کہے نے, کہندے دیکھ او ٹبی تو نیلے دا شان سواں اتردا پئی, کدی چمکور دی گڑی تو نکلے سن پر پتر کول نے پتراں نوں دیروں دوروں دیکھ کے اکال دا شکر کر کے چلے گئے. پتا نہیں انہاں بے داویا پتراں نال کنا کو پیار سی, ایک ایک دے سر نوں اپنی چولی وچ رکھن واسطے آئے. پیارو حضور تھلے اترے نے, ایک ایک سکھ نوں دیکھے ہن تے شبد کی ورتے نے. میں ایک بینتی کرنی چاہنا, گرو کے سکھا تو جتنا مرضی دور چلا جائیں, جے ایک وری تو گرو نانک صاحب دا ہو گیا تو کرما کر کے دور چلا جائے گا, پر گرو نانک دی کرپا تینو کروڑا جنما تو بعد پھر اپنے بل کھچے. سوال ہی نہیں پیدا ہوں دا کہ گرو کا سکھ ہوئے تے گرو انو پٹکن دے. حضور نے بانی وچ بچن کیتے نے کہ کما کر کے وچھڑ گئے ہاں کرپا کر کے ملا لیں. بچن سی پڑھنے کرت کرم کے پچھڑے, اپنے کرما کر کے لے کے دے گئے, تو ساڈا گرو نہیں پر کر کرپا ملو رام. ایتھے میں ایک عرض کرنی چاہنا, بھائی صاحب نے ایک بہت سونی ادھارن دتی ہے, کہندے پانی دریا کناریاں تک کھہ کے وگدا پیا ہے, نکا نک بھریا دریا تے ایک پتھر دا ٹکڑا لیا پانی وی سٹیا, پتھر دا ٹکڑا پانی وچ ڈب گیا, لوہے دا ٹکڑا لیا او بھی پانی وچ ڈب گیا, پر اینی دیر نو پانی دے دریا وچ ٹنا دے حساب نال پاریاں لکڑا آئیاں, پانی دریا اس لکڑ نو ڈوبدا نہیں. بھائی گرداس نو تے بہت سونے پرشن کیتے, کہن لگے اے پانی مینوں ایک گل دی سمجھ نہیں, کیوں گرو اپنے سینے نہ لاندا ہے سکھ نو؟ کہن لگے تیرے کول پتھر آئے, پتھر نکے جا ٹکڑے نو ڈوب دینا, لوہے نو تو ڈوب دینا, اینی پاری لکڑ تیرے وچ تر کے آندی تو اینو کیوں نہیں ڈوبدا پیا؟ لکڑ وچ بھار نہیں, تنا دے حساب نال پاریاں لکڑا پانی تے تر رہیاں نے, پانی تو لکڑ نو کیوں نہیں ڈوبدا, لوہے نو پتھر نو ڈوب رہا ہے؟ تے اگو پانی دا اتر سی, لکڑ جتنی مرضی تو پاری لے آویں میں نو ڈوبن نہیں دینا. پچھیا کیوں؟ کہن لگے میں اس نو اپنی بوند بوند پا کے سنجیا ہے, او جنو اپنا آپ دے کے پالیا ہوئے اونو میں کدی ڈوبا نہیں ہو دینا. پیارے ہو جنہ سکھا نو اپنے سینے نہ لا کے گرو نے سکھمنی پڑھائی ہوئے, جنہ نو اپنے سینے نہ لا کے امرتیاں داتا دتیاں ہون, پیارے ہو کاغذ دے ٹکڑے تے جو مرضی لکھیا ہوئے, جنہ نو بوند بوند پانی دی دے کے سنجیا میرے گرو نے کدی ڈوبا نہیں دے. بھائی صاحب دیکھو کتنی ڈونگائی وچ گئے, پا ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀ ਡੁੱਬਣ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੰਝ ਸਿੰਝ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਡੋਬਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਜੇ ਇਸੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਇਸੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਬੇੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁਇੰਟਲ ਲੋਹਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪੱਥਰ ਪਏ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਾਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਗੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਲੋਹਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਆਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਾਲਿਆ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਲੋਹਾ ਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡੋਬਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡੁੱਬਣ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਏ, ਤੇ ਅੱਗ ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੱਤ ਅੱਗ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਕੜ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤਾਰੇਗਾ? ਅੱਗੋ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਿੰਜਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਲੱਕੜ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਰੀ ਏ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਖੌਮੇ ਹੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰ ਦੀਏ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਖੌਮੇ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਿੱਥੇ? ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਿੱਥੇ? ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਿੱਥੇ? ਹਮ ਤੇ ਤੁਮ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਿੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਔਗਣਾ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਏ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡੋਬਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੰਦਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਚੰਦਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਲੱਕੜ ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਤੇ ਲੱਕੜ ਅਸਲੀ, ਜੇ ਚੰਦਨ ਤਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਚੰਦਨ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹ ਅਸਲੀ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਅਗਰ ਜੋ ਹੈ ਚੰਦਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਤੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡੋਬਣਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਦਨ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਡੋਬਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਲੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਲੋਕ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਡੋਬਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਡੋਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਉਤਰ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਸੀਸ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਏ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਰੋਂ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਕਾਠ ਨਾ ਡੋਬਈ ਪਾਲੈ ਦੀ ਲੱਜੈ, ਸਿਰ ਕਰ ਵੱਤ ਚੜਾਏ ਕਹਿ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਭੱਜੈ, ਪੇਟੈ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਰੱਖ ਤਿਸ ਪੜਦਾ ਕੱਜੈ, ਲੋਹੈ ਜੜੀਐ ਬੋਏ ਥਾਂ ਭਾਰ ਪਰੈ ਨਾ ਧੱਜੈ। ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਐ ਡੋਬੈ ਜਾਨ ਕੈ ਨਿਰਮੋਲਕ ਧੱਜੈ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ ਛੱਡ ਸੱਜੈ ਖੱਬੈ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਝਾਕਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗਲ ਵਾਲਾ ਪਰਨਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਟਕਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ 10,000 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, 10,000, 20,000, 5,000, 30,000 ਨਵਾਬ, ਚੌਧਰੀ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਤਰੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮੇਰਾ 20,000, ਇਹ ਮੇਰਾ 30,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਨਵਾਬ, ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਾਕਮ, ਮੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਮਰਾਟ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨੇਤਰ ਛਲਕੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਤ ਕੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੁਸਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਆਵੇ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਫਿਰ ਗਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਘਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਛਲਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ, ਚਿਹਰਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ ਪੱਥ ਕਹਿ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ, ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਖੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਨ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੂ ਚੰਗਾ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ 72 ਸਾਲ ਦਾ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਰਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਾ ਪੇਟਾ ਕਰ ਦੇ। ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਪਰਨਖ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੋਪੜੀ ਉਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਉਤਰੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਗਾ। 22 ਦਿਨ ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ, 22 ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਖੋਪੜੀਆਂ ਉਤਰਵਾਈਆਂ, 22 ਦਿਨ ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। 21 ਦਿਨ ਜ਼ਕਰੀਏ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ 22 ਦਿਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਰਨ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਤ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਖੇ ਦਾਤਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੇਖਿਆ ਚਿਹਰਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜਾ ਸੀ, ਦੇੜਾ ਦਾੜਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਰੇਤਾ ਸਾਰੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਜੰਮੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਬਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਬਣਾਈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸੀਸ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਨੇਤਰ ਛਲਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਨੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰਿਓ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਸਨ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ, ਤੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਟੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਟੁੱਟੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦਵੱਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਂ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ, ਬੁੱਲ ਫਰਕੇ, ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਕੰਬਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨੀਰ, ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਤੁਪਕੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਪਾਵਣੀਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ, ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਨ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕੁਛ ਬੋਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਧਰ ਨੇਤਰ ਸੇਜਲ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖਾ ਦੇਖ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ, ਬੇਦਾਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਏਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇਤਰ ਖੋਲੋ, ਕੁਛ ਮੰਗੋ। ہاتھ جوڑ کے کیا داتا اس منخوس کاغذ نو پاڑ دے ٹوٹی گنڈ لے اسی پول گئے سا سانو بخش لے میر کر سانو اپنا بنا لے. حضور نے تھے بچن کہ پرنسپل گنگا سنگھ لکھ دینے حضور سر تے ہاتھ رکھ کے کہنے ماں سنگھ سورمیاں دا واسا کرم کھنڈ وچ ہوندا ہے. کرم کھنڈ وچ پہنچیو میرے لال کیونکہ کرم کھنڈ تو اگلا کھنڈ ہے سچ کھنڈ. آپ نو پتا ہوے پانچ کھنڈاں دیاں باقی تین کھنڈاں دی ایک ایک پوڑی ہے. کرم کھنڈ تے سچ کھنڈ کیول ایک پوڑی وچ ہے. دھرم کھنڈ دی ایک پوڑی ہے. گیان کھنڈ دی وکری پوڑی ہے. شرم کھنڈ دی وکری ہے. پر کرم کھنڈ تے سچ کھنڈ ایکو پوڑی وچ نے کیونکہ سچ کھنڈ نصیب ہی انہاں نوں ہوندا ہے جڑے کرم کھنڈ دے واسی ہوندے بخش دے پاتر. اوتھے دو پوڑیاں نہیں. کہن لگے بھائی مہا سنگھ کہ اپنے نیتر کھول تو کرم کھنڈ دا واسی ہے تے کرم کھنڈ وچ رہندے نے تتھے جود مہا بل سور تن میں رام رہا پرپور جودے سور میں کرم کھنڈ وچ نے. دیکھ تو سچ کھنڈ وچ پیر پا میرے لال. اگوں خط جوڑ کے شبد سن داتار سچ کھنڈ پوچھا سچ کھنڈ دے دروازے بند. کہن لگے دروازے تا سچ کھنڈ دے کھلے نے پر اتے لکھیا ہے سامنے ایک فٹی لگی ہے جدے تے لکھیا توں ساڈا گرو نہیں اسی تیرے سکھ نہیں. دروازے تا بند نہیں پر کرپا کر اس تختی نو توڑ دے اس کاغذ نو پاڑ دے. حضور کرپالو دے چرنا وچ جوڑ کے اس ویلے ایک بینتی کہہ رہا سی کہ میرے داتا جی راکھ لکھو خم تے بگری سانو بچا لے. اس ویلے شبد کہہ رہے سن رامیا کھو بارک تیرا کاہے نہ کھنڈش اوگن میرا. ادو شبد کہہ رہے سن کہ کرپا کرو دین کے داتے میرا گن اوگن نہ بچارو کوئی ماٹی کا کیا تو پہ سوامی مانس کی گت ایک تسی کرپا کرو سانو بچا لو. حضور پھر کہندے نے ماں سنگھ ہور کچھ مانگ. کہن لگا کچھ نہیں بس ٹوٹی ہوئی گنڈ لو. اخیر دی جود دی سی سچے بادشاہ ساڈی ٹوٹی گنڈ لے. میرے صاحب نے تین شبد کہے مہا سنگھ کاغذ باہر کڈیاں کر کے پرجاں پرجاں ہوا وچ اڈا کے کہن لگے مہا سنگھ ٹوٹی سون کھٹی. دوجا شبد کیا ٹوٹی سون کھٹی. تیجا شبد پھر کیا کہ ٹوٹی سون کھٹی. اجے پائی مہا سنگھ شکر واسطے شبد ہی وردے پے سن سچے پادشاہ تیرے چرناں تو بلہار جنہیں پرت کے پھر سینے نال سانو لایا تے کرپالو نے کٹ کے سینے نال لا کے کیا ماں سنگھ میرے لال تن سکھی. دوجا شبد پھر کیا تن سکھی. تیجی وری کیا تن سکھی. ایکو جا سینے نال لایا پائی ماں سنگھ دا سواس ہی گرو کے سینے وچ چلا گیا. پیارے ہو پائی ماں سنگھ جی دا انتلا سواس گرو گوبند سنگھ جی دی گود وچ آیا. حضور نے گودی وچ پے ہوئے دے مستک نو چومیا سینے نہ لایا. ایتھے میں ایک عرض کرنا ہونا واہ گرو کے لال پتراں نو انتلا سما او نصیب نہیں ہویا. پیارو پانچ گھر دے جی ایک ہفتے بھی چلے گئے 22 دسمبر تے 27 دسمبر کتنے کو دن باندھے نے. دو وڈے صاحبزادے دو چھوٹے لال تے ماتا گوجری جی پنجاں وچوں کسے نو نہ اپنے ہتھی اشنان کرایا نہ اپنے ہتھی چکھا چنیاں نہ اپنے ہتھی لمبو لایا. خبریں ملیاں کہ گرو گوبند سنگھ تواڈے لال شہید ہو گئے. پر پیاریو کیسے پاگاں والے نے خدرانے دی ٹاب تے ڈگے ہوئے گرو کے لال شہید جنہاں نو چوکے بھی سینے نہ لایا اپنے ہتھی کفن بھی پائے تے کیول اے ہی نہیں جدو چکھا چنی تے اس چکھا نو لامبو بھی میرے کلگی والے نے لایا. او مکت نے اینی دیر نو مائی پاگو دے کول گئے سینک دی پئی سی تے شبد اینے اخیر تے کہے سچے پادشاہ بخش دیں پلیاں پتراں نو بخش دیں کرو دور گیا پتراں نو بخش دیں تیرے جڑے بچے چلے گئے. حضور نے کیا نہیں کلے بخشے نہیں اے مکت ہو گئے نے. اصل وچ ادو بی بی پاگو دے شبد نال کیا کلے بخشے نہیں اے مکت ہو گئے نے سدا لئی مکت ہو گئے نے تے اس تھان تے استھان بن گیا مکت سر. تے اج وی جدو سکھ اتے جا کے متھا ٹیکدا تے بینتی کردا ٹٹیاں گنڈن والیا کرپا کر ساڈی ٹٹی گنڈ. پیاریو کیول اسی مکت سر دی گل کرنے ہاں. میں ایتھے ایک عرض کرنی چاہنا ہاں. ہو سکتا ہے کئی نو پائے نہ، انہوں نے تو کاغذ تے لکھ کے دتا تے اخیر تے سینے تے پھٹ کھا کھا کے اپنے خون نال تو کے رکھ دتا، وہ کاغذ ہی خون نال تو دتا، تے جیڑا اج اپنے منہ تے لکھ کے تردا ہے ہووے کہائے سکھ تے کیس قتل کر کے کہے میں گرو گوبند سنگھ دا سکھ، پیاریا انہاں تے کاغذ تے لکھ کے دتا تو تا منہ تے لکھ کے چل پیا کہ توں میرا گرو نہیں تے میں تیرا سکھ، کیساں دی بےدبی کردے ہاں، میری بینتی ہے کیول اس کر کے نہیں تسی مینو بہت چنگا کہو، میں تہانوں مٹھیاں گلاں سنا جا، آخر اتہاس تواریخ زندگی کمان واسطے ہے، جدو ماں پہنے بی بیے تو شیشے سامنے کھلو کے کیساں دی بےدبی کرنی ہے، اصل وچ گرو گوبند سنگھ نو لکھ کے دینی پئی ہے، میں تیری تھی نہیں تے توں میرا گرو، میں تیری بچی نہیں توں میرا باپ نہیں، جدو تینوں رب نے اینا تن پدارت دتا شام نو دارو دی بوتل کھول کے ڈکا ڈک کر کے دارو پینا ہے، سچ جانی تو روز لکھ کے دینا ہے کہ گرو گوبند سنگھ توں میرا گرو نہیں تے میں تیرا سکھ نہیں، اج جڑ گرو گوبند سنگھ دے چرنا وچ تینوں سینے وچ تیر خان لئی نہیں کہندے، تینوں پرجا پرجا کٹ کے مرن لئی نہیں کہندے، صرف تو چرن پکڑ کے کہہ دے داتا انہاں دی تا کچھ مہینے ٹوٹی تے کچھ دن وچ گنڈی گئی، میں تا کروڑا جنما دا ٹوٹیا ہویا، میری ٹوٹی گنڈ لے مینوں وچڑے نوں اپنے چرنا وچ ملا لے، میں شروعات کیتی سی وچھوڑا سب تو وڈا دکھ ہے، رب کرے کہ کسے دا گرو تو وچھوڑا نہ پے جائے، جے وچڑیا ہے اس جنم وچ آ جاں چرن پکڑ لے بخشیا جائے گا، تے جے نہ منیو پھر گرو امرداس دی پوڑی چیتے رکھی، جے کو گر تے بے مکھ ہووے بن ست گرو مکت نہ پاوے، پاوے مکت نہ ہور تھا کوئی پچھو ببیکیاں جائے، انیک جونی پرم آوے بن ست گرو مکت نہ پائے، یہ کیول گاؤن لئی نہیں یہ سمجھن واسطے سی، ٹوٹی گڈھان واسطے سی، جے کو گر تے بے مکھ ہووے بن ست گرو مکت نہ پاوے، پاوے مکت نہ ہور تھا کوئی پچھو ببیکیاں جائے، انیک جونی پرم آوے بن ست گرو مکت نہ پائے، پھر کتے ٹوٹی ہووے تے کہندے نے پھر مکت پائے لاگ چرنی، تے گرو اے نہیں کہندا جا پا جا میرے گھروں، کہندے نے آ پتر جی آ گیا پھر مکت پائے لاگ چرنی، ست گرو شبد سنائے کہ نانک وچار دیکھو بن ست گرو مکت نہ پائے، پیارے ہو آؤ جے پائی ماں سنگھ دے خون نو پیار کر دیو، جے ٹوٹی گنڈن والے ویران نو پیار کر دیو، تے ایک تا اپنے اندروں جڑن دا یتن کریے، باہروں بھی جڑیے بانی کر کے، اندروں جڑیے بانی کر کے، ہوں اسی پرشن کرنے ہیں بچے ساڈے کیش کیوں کرپان کیوں کڑا کیوں کشہرا کیوں، اسی یتن کرنے ہیں کہ انہاں نو سمجھانے ہیں، ادھارنا دے کے میں صرف دو چار منٹ تواڈے لینے نے، کیس اس کر کے کنگا اس کر کے، پروفیسر پورن سنگھ البیلا کوی بھگت پورن سنگھ نہیں پروفیسر پورن سنگھ، اونوں کسے ہی پوچھا کرپان پائی کیس رکھے انہاں دے ارتھ کی، وہ کہن لگے سہاگن تری جاندی ہے ہاتھ وچ چوڑا پایا ہے کیساں وچ مانگ وچ سندور پیا ہے، اونوں روک کے پوچھ لے سندور دے ارتھ کی، سہاگن نے مانگ وچ سندور پایا تو پوچھے ارتھ کی، اے دے ارتھ اکو نے، اے دے سر تا سائیں اے دے سر تے کھلوتا ہے، میرے کیس تے ککار کہندے نے میرا گرو گوبند سنگھ میرے سر تے کھلوتا، میں خسم والا ہاں، سندور کیول ارتھ کردا ہے کہ میرے سر تے میرا خسم ہے، آؤ گرو کے پیاریو تن گرو گوبند سنگھ جی دے چرناں نال جڑیے تے اندروں بھی جڑیے، اج دیکھو کیوں قوم دی تراسدی ہے، باہروں پرتیت ہوندے نے جڑے نے، اندروں کام تے کرودھ نے تھوتھیاں کیتا ہے، بابے کبیر نے ایک بچن کیا میں سمپورن تائے دیتے کرنا، کہن لگے ساؤن دا مہینہ آیا امب دی ٹانی نو پھل لگے، کچھ پھل ٹانی نو چمڑی کر کے لگے چھلکے کر کے لگے، پر اندروں اودن ٹوٹ گئے جدن تیز ہوا چلی سی، پر لگے ٹانی نہ رہے، کچھ ایسے سن جڑے ٹانی نال بھی جڑے، باروں بھی چھلکے کر کے جڑے تے اندروں بھی جڑے، اکو ٹانی نو دو پھل لگے، تے جدن مالی انہاں نو توڑ کے لجان آیا پکیاں ہویاں نو تاں ٹوکری وچ پا کے لے گیا، تے جڑے اندروں ٹوٹے سن باہروں جڑے دس دے سن، انہاں دے رنگ کالے پتھر دی طرح کٹھور، پوچھ لیا تو اے کیوں نہیں توڑدا، جڑے تاں اے وی نے، کہن لگے اے چھلکے کر کے جڑے نے، اندروں تاں اودن ہی ٹٹ گئے سن جدن تیز ہنیری چلی سی، پیاریو آؤ ٹوٹی گنڈائیے، باہروں وی جڑیے بانے کر کے، اندروں جڑیے سرت کر کے، جے اندروں سرت کر کے جڑ گئے ہوں تے سچ جانی کدی ٹوٹے گا نہیں تے جے نہ ٹوٹو پھر بابا جی کہندے کبیر پھل لاگے پھلن پاکن لاگے آمب جائے پہنچے خسم کے جو بیچ نہ کھاہی کانب تن گرو گرنتھ صاحب کرپالو میر کرے اسی انہاں مختصر دے شہیدان دی یاد نو ہردے وچ سمو کے گرو کا ادب کر سکیے انہیں کو بینتیاں پروان کرو واہِ گرو جی کا خالصہ واہِ گرو جی کی فتح
1: اونکار ستنام کرتا پرکھ نرپو نرویر اکال مورت اجونی سہ پنگ گر پرساد جپ آد سچ جوگاد سچ ہے پی سچ نانک ہوشی پی سچ سگل گنا کے داتے سوامی بنو سنو ایک دینار